0: Rūča dala tēģa, kāds ir dīģi štūfi, ko es dīģi, viņš aizņa, ka es ar viņam puškājiem tēk. Anā esam viņš ir bārla Marjāna, anā tur ārmē mīlom, mīja fīļa, a to tik gan kanūšanos.
1: Grondīvs pijā. Šalū.
0: Mies piņ, āron, viņi ir špiķā, kas ir nomvaļi. Es jau dzīvēju tāta mī būk.
1: Ā, vecas.
0: Mī Vai jāi?
1: Salū.
0: Lū.
1: Fidžēna fič fič bēla domenģa?
0: Fidžēna.
1: Alū.
0: A ti?
1: Ksēnija. In, dūs, trais Ksēnija. Uz vai lībar, kara mumma, kulom iš dūs. Čau, čau.
0: Glāpja fič. Čau, čau.